mbizi mala yiko nenze ngata ngiko je yonzwe mkilo hii abaku praise ilo hii till this day ilo hii au teli hei kuto hii konjubwa nubwa swan neji swan namazi baswan neji